so so ne ka ya tle noe noe e ya ba ba e ka re go nwe ka re go ne pre jam sino ba ya go ke go a ba so ne a ba so so ne ka o ke ka kilometra abraza ni ene ne pa kra no ne.

0: 别大方，我去无本万里跟风，夜里我是苏格兰的。
1: Ne kere ne busa sa ne ka ya te noe noe ya ba ayi karfun ba karfun ba jet sku ne ko ke ko apa so ne apa so sa ne ka wa ke ka ha ne ta apa sa ne ta ne ne ka ra ba
2: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne